Enra no, ebi die si form, enra se na ye mene no. Ti edi odi si form, sa wo ze na so san ye. Aye kama. Enti the

abusua ensam a yɛde ɛba no yɛtoa so ɛwɔ mentifi do mantam no emu na police command ya ɛwɔ mentifi do mantam northern regional police command no wɔma hyase yɛnhwehwɛmu ɛfa rɛhosɛm bi asie ɛwɔ mpɔtam hɔ sɛ wɔma kɔhunu ɛman wa mienu bi wɔmu awu ɛwɔ cap hospitality hotel ya ɛno no ɛwɔ gbewa residential area ɛwɔ tamale na wɔmu kyerɛ mu sɛ akwakɔyɛ rɛhosɛm pa ɛnura ɛne yɛkɔhunu saa amu ne mienu na police report sonko ya wɔma de ababɛto mɔnten so kyerɛ sɛ amu no wɔmu gyidi sɛ saa adehyeɛ no wɔmu yɛ benimfoɔ ya woma be piemu ewo tamale ho a de ede wo mo eba ahonom de obi a enim ena de ye ko ba ye nso wo mu ko piemu ewo hotel ho so obi ene be ye wo mo bone se wo mu mienu ne ko han hotel na na se wo mo ko gi edan wo ho na de ne si ye na bodies ni mienu gu ho de afei ena hwehwemu no ebetimi akyere de si yankasanti ye kasa emu no wo mo asasa e de akopiemu ewo tamale teaching hospital mu krabia wo mo bekwa ko papa na wo ma hwa de kropoti aku mai wayi emienu na hwehwemu a wo ma ye no akyere mu se kwan ye wo no fa so si ye no e hadwene ena se wo ma kwakwa ye bani ade hye a wo mu mfiri Ghana hanso no afei ni wo mo ne mpirimfo ahodo bi bedidi nkomo se ne se foreign affairs ministry ne be contact wo mo no wo ma pe kwan bi so na ye hu sa mai wa mienu na busuafo e wo bani ho ne ya contact wo mo ma wo ma behwe sampampa ade hye no eye wo mo ade hye a na afei wo ma tuo na mo sonko ade afiro nti ye kasa ide rampim asie du a wo da

0: sumpa kasiye bo ajibabia
1: ayano kra ajibabia yaden sabre kwa kopie wa manone na atiefo beka ya 2023 no ana ntokwa kasiye ya esi ya israel fo ne palestinian fo de bo ani a eno na adidi mu amenne sa ntokwa ne gusu aye koso a wonwuyeye no palestinian fo dodo a ehuye na womye wo ha ene dumienu 112 na sa 112 no emududu na ye ma ne nkwada nkoa sesi ya me ne wo ka sei womo aye wufo som e de eja sa ni pa 112 no womo de eja wo munyina akwa busia pa ni behwe bra facebook behwe sompa 106.5 fm Accra youtube ni ya sompa fm live na behwe ade ma me sesi ya ene ye wo he dramatic footage ya yesu wo ho na ah womo de victim bia no womo de palestinian flag e de akata ne so dead body no ɛda homa nkaa so stretcher ɛna wɔmde ɔma bɛguru petee mu sei ɛna ɔmde ɔmuno ne gugugu ahoma nkaa no soɔ no ɛna ɔmde palestinian flag no de asam obiara so maako maako maako maako maako wɔmo sɛ sɛ wɔm nyinaa kwakwagu adamenem na wɔmo apɛ ɔmo krabe ɛno na adeɛ baayei papa baako ɔno sei wɔwɔ yaw mu paa yɛfrɛ no ali abusharia wɔde ato gya noɔ kyerɛ sɛ wei saa feeling wei paa deɛ a ɛnyɛ feeling papa aye film boye pa ya wo mo ntoto se bi nsi biem kra enkwada ma akoma ko aduanan 40 ena fa mo hwiro mo nkwa e ma na e ma ye 38 a wo mo so fa mo hwiro mo nkwa ena wo mo aka kra se na nson kra no wo mo ye obi a wo mo ye disabled fo wo mo anwo bi akra mo na nson mu ena palestinian fo wo mo afifiri firi mu sa eno ya wra ho sam a sa dia we say si november 22 2023 ena dia we see ya nipa ewu ye no na nya asemkuma na we say ya me no kasa sesi ya die wo mo ena e dia ba se san nipa 112 no na ena wo mo promo krabe se wo mbe krokro wo nyina chi no makwaka omobofo enche enu nti join your facebook kristo na behwe wo mo akata wo nyina chi kama na nso awro ho a atiasie wo gaza palestinian no enje binie we so na ye jina na ensem no na yedi bedi wontoa anwumere yi no yedi ne nyina asie medima fo ba center ene dima ya anwumere bra Joshua Kenki enso bo ye chidom e ma bibia kon kan se se obedi do kro de a ya ma na nya Joshua Kenki dwuma de bi ya wudi no Joshua Kenki e ye correct ampa na bibia atumi aye fine ye transit e wo sompa ye mfidie ne nyina so bra da fo pa radio butu pa do France abrochi ba mu ena afi do ma FM 100.7 Kanasiya Band Radio ni Kingdom 106.1 Ewa Mankasim Wemu nina aje nsewa ni peti nye www.sompaonline.com Su ye pija nini na koguho Na YouTube no Sompa FM Live Any Facebook Sompa 106.5 FM Akra TikTok wenye na Yajigu umuwa hono Yade wo SC Eriyanuma yaje brewe kenka kasi Yade ma wono ye me Waduma nkuma chiyame Obrimpona na Kwa uku Ampuma Menimini yaba
2: Ajua asare yademu nyina se yama mumoni tia adeshie